0: dēn ān kō mā kēm nē dīchā dē rē kō lō tā jī chāmbā dī tēlā bā bō sē tsūp sī chā dē rē
1: lēs lēs sē
0: dī mā kēm nē yā dō kī lā
1: lō lō lēs lēs sē lō tō jī kī lā ngā zō tēng kī tē tōng hā nā lō lē yā shū nē kī tāng dō sēm bō kuna zui shuiba chashan taringi taitongi chawa dile shikagi sungu duwa dile yinele kuna zui tanda gila ge tengi ki chishi seri namde nying tamne toche na shu yinis dinde sunsha la lo tochichi ani chadro lingi kisi ngana zui taring taitong hana lo liya chawa di tenpo shiramindu cheza ngana zui jime resa mima ki taitong hana lo liya shu na ya gira wa yuila ngan zui le chawa ite ki ne dun di na
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Lok kita mesti cuci yang nanti sunjul lewe nang tuh yun nala.
0: Yul.
1: Oh, terus mesti sunjul nala.
0: Nasi.
1: Tengok kalau dia lewat lagi lah.
0: Lari lagi lah.
1: Kalau dia nanti nampak mahu juga tu dia sembagi nanti tengok.
0: Lari.
1: Oh, tak kau dia lewat lagi lah. Oh. Lok mesti nene.
0: Tapi dia siapa lagi lah? Jauh tak pesa sih. Nampak kalau jaya tu cuci ni je. Kalau jaya mana, mana sih nang lari je. Lari je. Kau nanti sunjul sih je lewe nana. Tapi dia nang lari tanda dia siapa lagi lah? Mahu lari aje tanda. Kutushuna tanda tarchas tarchas lemna chita ha wona ma dir shegna gyage shuna tong ping hang se
1: a le le se
0: ko beri cha ya chure
1: a le se
0: na nan pe chana lembu ge da ne bo ru lia de yong ko lo de ya ge lek che ri pe chas na ju mo de ji tan ju de ka yu le ter si lia ya me mo de tik ti ge chu che ku chu che tan ju cha ne ter si lia sm du
1: le ta
0: di na nan ju sha da shu le an di su ne ya wo de la 동핑항시리 틱스컴 되는 양 베리 숙챔비게 그리
1: 로 레스 레스
0: 노 텐디시샤
1: 근데
0: 개시쇼지 개게 쉬는 슬런 딩웨이 콜로레아 타탄데 콜로 탄데 살리아 세미아시오 말에
1: 데 틱 양스 과야 도와라
0: 어
1: 로
0: 틱 겹지 틱 겹스네 타코 타란 베샤나 다이킨란조 로니제 담나 틱 잘라루야다 양고 랑가 가서갈 신주 콜렉스 요루
1: 디
0: 탄데 코레 체시란 제나 나서 로직제 지르란 튜닝나 로리아 개개슈네 슬룬 띵웨스로 어디제 소그리
1: 로리스네스
0: 다디 스웨므네 캔란노 탄 듀엔 콜로리아 슈크첨북 다다스쿄케고 마리 갸블로이네야 콜로나 야멘나 로트 지고 세제디 야멘 칠로 지고 세제디 기디 코뇽 부 사마도야 다딘데나 어디인지 소그리
1: 다디
0: 양생스 다야지르샤
1: 로리스네로
0: 다 나나조 라과르도 타릉 보조니디르샤 양고 그룹보다 컴루랄 자라루 인디시르즈네
1: 그 대세선에 대한 샥드갈이야 대도 댐도르발 하수 요르도 요민도 딘제 다야드르반기라 인치디 임바 차선에 넘경하나 주치다 달랑코르다 견스디 참바 콜루토네 슈빈다다 지주게네 슬런딩 웨스디 양스 코야도 환기라 로디 케치링신의 최용고르반기라 로리스딩기라
0: 더디네기라 디르샤 베샤네 겹로콜로 초디네 먼저 드라메다 슈다 네 경기기 구마레 어디 클릭을 했잖아서 베샤는 콜로디 공리 치주제 저토이나 그 쇼직 저거 다데는 티니스네 저디리
1: 아 레세
0: 겹로 조선 대화 만들지 하나서 때 학과도 예연이 자로 지단의 공리 티니 로지스나 로르제 수업 내야 오돌
1: 어 레스 레스
0: 대 콘체 무게 말을
1: 어 레스
0: 이게 부르르

0: 직방다로 이렇게 땡기는 여 말이 돼 이내로 망치에 기길라 캐원된게 된데 숨기 자기 변수관계 배제 친구들끼리 망치 배제 대사비슈 등산 들어와래 배제 시험대 수수 이기니디 이긴게 명다 수수 롱배 명디 인지 민직 들어와래 대 독서가를 대준 자기 배제 망치에 니들이 시작했나 니모 땡겨래 시작 보랑 보들레나라 이두배 땡겨요 니두배 땡겨요 이제다 니디스 간이 열발 딱 개긴지 그러발 독티디 척도도 직동 곱지 제주 경한 기록대 때 접전지 받은 아주 보랑 보달라야 경한님도 보랑게 전진 내둘래 두비 근주 아니 디시에서 제가 롱아지 대변인 안 되도 경한님 보다 슈구소에 이나리 아니 전진 내둔게 세 박중시 이나리 유다 주로다 자상 동무디 아니 되게 반조 박중시 경한님 뭐 냠내제비 고급 상무총을 띠 안 된게 띠 아니 되니 마 전제 직동 곱제 곱주 고직도 대반에 아니 소소 비제티제 망체라지 경한의 드문게 교배 검음 팀이
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 自己抗中于其配给堂年年配比金鸡登居送让让错恶意拥抱他出路松柏烈琴迪内书三个人错他的气意先行把迪内撒军我才当内习把迪
0: Pese kyangkyang tiju rei la, ta kanji pese kyangkyang tiju rinjin na dun yuari, na ku yuari, ani seki tinju yuari, yang singu peme tinju tu. Ani poda la cha xa na, dalai lo me si tinju yuari wala. Ye kanka nyemo niti ri, ngare genla cha xa suna, genla ki genla di, zi labda kan genla ri, genla ki tenla ya, suna lu bla xuk duwa la. Nye genla ta rish pinzo la xuk yu, gen rish pinzo la ina kongrang ki kitu tangwa di rei la. Ta gen rish pinzo la, ta xabri mado jiki, ta genla kundu la ya nge lo xizhi de.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: Tā tī nāng nē, tā yī kī yāng māng bō rā jī tī yub rī, ngā bū tū sūm jī chī nā, sī tī rī, kāng kā sī tī rī. Khā nē, tā tī shū gō, yāng lō kā mī tī kāng kī gyū shī tī ngā tā kēng lā nyā bō chī mī rā. Tsōng wē, sū rī klō tā chī mī gyū shī, khā nē tī rin jīn nā gyū chī pī rī rā. Rin jīn nā gyū tī ngā tā kēng lā jī, kēng lā tū tū kēng lā, khu nā tū kēng tī shī tō bī rā rī kēng